0: فهديناهم صراطا مستقيما.
1: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Annabi ya ce kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka duba fassarar qul a'udhu birabbil falaki da nasi ka duba ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulle kulle in sun yi kulle. Wa min sharrin nafathati fil uqad. Wa min sharri hasidin idha hasada. ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله رب الناس
3: وبنجد المتاني كجبا إن أني ما أبنجد المتاني كتنا إن شاء الله المتاني نو والله ما لنا أدم دولي كلمة الله يتني كلمة شاء الله إن أنا أدم نساء كأجب أخباسي كاين دي
2: Shesa yake malikin nas, Allah shine mamallakin mutane. Mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din. Ubangijin mutane, abin da ya kai mutane ilahin nas.
3: Karama min sharri aljanni khannas, wanda yake sa mutum waswasi, har aljan aka ce ka nemi tsari.
2: Duk wani ciwon waswasi, duk wani da ya kaka dawo taraddudi, Allah ta raba ni da shi.
3: Min sharri waswasi khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas, yace inna neman tsari min al-jinnati wan-nas,
2: daga mutane da kuma aljanu. Dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum, sannan hasada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara. Malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne, ya Allah don me yasa ka ba wani ne baka bani ba, me yasa ka ba shi lafiya ni baka bani lafiya ba, me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba, me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba, me yasa wani yana da kaza ni ban da kaza. Kamar indirectly ya challenge Ubangiji tabaraka wa ta'ala, me yasa ya ba da wani bai ba wani ba. Kuma Allah ce nan da ka sanar bai ne mun mai shaida ko mu muka raba rayuwa tsakanin su, dole mu yadda da individual differences. Misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, amma wancan dogo ne wannan gajere ne, amma kun yanda dole ta yi haƙuri. Wancan sirri ne wannan da kiba ne, kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba. Haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirrance, wannan kuma ya shi ƙosasshe ɗan da shi.
1: Wannan saƙo ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
1: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka duba tafsirin qul a'udhu birabbil falaq da nasi da yake ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kullu in sun yi kullu. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يا الله رب الناس وبنجد المتعني كذبا ina neman ubangijin mutane ka karan sharrin mutane dan wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya sani kai sharrin sa in dan adam isa ka a gaba ba sai kai da gaske shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai da Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin da yake mutane ilahin nas karama min sharrin aljanni khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka nemi matsali duk wani ciwon waswasi duk wani da ya kalawo taraddudi Allah ka raba ni da shi min sharri waswasi khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wani Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah don me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba bani ba me yasa wani yana da kaza ni ban da kaza kamar indirectly ya challenge ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya ba da wani ni ba wani ba kuma Allah ce nan da basanna bai mun mai shedawo mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma kun yanda dole ka yi haƙuri wancan sirri ne wannan da yake ba ne kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wance yin shi a sirrance wannan kuma yashi kosasshe ɗin da shi
0: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
2: 97.4 Rahama Radio.